0: mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA, uko na mimi hapa Kelly Roy. Leo ikiwa tarehe 2
1: mwezi ukiwa mwezi wa Mei, na ndo tumeingia mwezi mpya. Baridi ndo hiyo inanigonga kidogo, lakini bado tunaendelea kupambana na hii hali. Ebu tuambie, unatusikiliza ukiwa wapi? Tupe mziki, unataka kusikiliza nini? Weekend na kupelekaje? Leo kama uko hapa Adelaide, najua baridi imewapeleka kidogo, lakini bado tunapambana. Tuendelee kupata mziki alafu tutajadiliana baadaye.

0: dia bama. Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SC, uko na mimi hapa Kellyroy.
1: Mimi wako Stacy.
0: Umesikia? Naipaka.
1: Hiyo unasema anaendelea kuipendisha yani, jamani, unasema wacha Savara.
0: Savara
1: mwenye. Savara wakiwa pale kwenye kulikuwa naitwa nani?
0: Stacy wanigusha.
1: Sauti Sol, jamani. Wakiwa kwenye Sauti Sol, ukimpata Savara, umpate Bian, umpate yule mwingine tu nani?
0: Fancy Fingers.
1: Najua jina yake na ni bamba yani, Fancy Fingers. Fancy Fingers nafanya nini
0: kwa gitaa pale? Oh. Akishika gitaa pale.
1: Gitaa tu?
0: Vidole za. Stacy hapo mimi sitaweza kujibu.
1: Ni vidole.
0: Hapo sitaweza kujibu.
1: Umesema vidole.
0: Unataka tuite mkono?
1: Namna jamani. All right. Vipi?
0: Mimi nimekuwa salama.
1: Mekumisi jamani.
0: Ah, tumepoteleana
1: kweli. Ah, wiki unajua mingi sana.
0: Lakini unajua wiki ya hapa ni kama wiki mbili. Sababu 24-hour economy. Hey, unafanya kazi mchana, unafanya kazi jioni.
1: Usiku.
0: Hapa si kama 8 to 5. Ukishamaliza umeenda kupumzika, hiyo siku imeisha. Hapa sasa unapata 8 to 5, 5 ikifika bado unachapa shift nyingine.
1: Mambo inakuwa sambamba.
0: Mambo inakuwa walala. Umeona MC Chela?
1: Kabisa.
0: MC Chela amesema nini?
1: Ako sawa yule, ako sawa. Ni unasema mambo ile ya kukua MC wa ngoma, yani ya... Nilikwambia siku ingine hapa nataka niwe club MC, sijui itakuwa vipi.
0: MC Chela ameuliza watu pale kwenye harusi. Umefanya harusi ngapi? Ama hii ndo yako ya kwanza?
1: Watu wanafanya harusi ngapi?
0: Ni kama birthday.
1: Ni kama, kwani watu wanafanya harusi ngapi?
0: Kwa moja ama...
1: Ama... Moja, harusi moja tu.
0: Si ndio?
1: Kuna ile yenye ulifanya ukifanya chama ama ukiwa mdogo.
0: Ehe.
1: Kuna ile yenye mlifanyishwa. Ni kama mimi jamani, ninaenda kumtafuta mwenye ulifanya na yeye harusi ya utoto.
0: Unaona kama ndo ameshikilia nyota yako?
1: Kabisa, mbona yako alizima? Kama Mungu aliona imeshakuwa yuko.
0: Lakini si nimesikia umepata proposal kutoka pale Minnesota?
1: Unatupata kiwa wapi jamani, najua ndio tunaanza, ila nimechelewa kidogo, samahani, ni kwa maneno yangeweza kuzuilika. Hapa ni 5EBI Radio 103.1 FM, sijui unatupata kiwa wapi, na kwenye social pale tuko Swahili Radio SC, TikTok, YouTube, tuko pale Facebook na Instagram, utatupata vile vile.
0: XP ya tuko.
1: Na kwa social zako, Kellyroy, ni gani nizo? Ama ni Kellyroy tu?
0: Ni Gatobu Kelly.
1: Alright, mimi pale Facebook mtanipata Stacy Queen of Sports, mimi ndo malikia wa michezo mwenye nasema na ina happen. Alafu pale TikTok mtanipata Stacy Miruka, mambo itakuwa sambamba tena kwa sana. Na Mari na muona yuko pande ya TikTok pale, utampata pale Mari, mambo itanyooka. Karibu sana tu wasiliane, tuone ni nini, ni kipi ambacho kimekolea mtaani, wanasema vipi. Mambo ni mengi Kellyroy, yanaendelea hapa pale. Tukiangalia, kuna sezi kesi yenye inafuatilika sana. Kuna ule mtoto alipatikana amefariki, yule mtoto wa Origins, alipatikana amefariki, alipatikana amefanywa madhambi, amefanywa mambo mazito sana na mmoja wa watu wenye, yani ya wale wenye mtu mwenye anafaa kukufanyia nini, kukusaidia wewe, yani kukulea, ndio mtoto wa miaka mitano anafanywa unyama, anapatikana amefariki baada ya kutafutwa. Na inasemekana kuwa yule mwenye aliyemfanyia unyama yuko saizi kwenye mikono ya yuko pale kwa askari, lakini pia inasemekana kuwa alikuwa ametoka jela.
0: Ndio hiyo pia mimi nanishangaza.
1: Alikuwa ametoka jela kwa kesi zingine tukiangalia. Na vile vile walisema kitu yenye inasemekana sana mbaya ni kwamba Kellyroy, ukiangalia wanasema hii kitu ya parole, hata kama hujabadilika, kama umefanya nini, kama umetumikia kifungo chako ni miaka miwili, ukimaliza unatoka, kama hata kama bado njia zako zinaonekana bado hujanyooka vile, unafanya nini? Unatolewa. Wewe unaenda, ukimaliza kifungo umetoka, umeondoka.
0: Ndio hivyo.
1: Unafika pale kwenye jamii bado. Unaona mtu kama huyo, si mtu mwenye amebadilika. Anafika kwenye jamii bado yupo vile
0: hiyo,
1: vile.
0: Hiyo siku kwanza nadhani.
1: Hiyo siku ametoka yani, ni kwani hakuona wengine? Mtoto wa miaka mitano jamani. Bana. Mtoto wa miaka mitano ndio anampeleka, anamfanyia madhambi, anamtoa hata macho bana.
0: Kitu ambacho kimenishangaza ni kuwa bado vile ambavyo umesema. Ni wakati upi ambao mtu anafaa kuachiliwa?
1: Ndio.
0: Sababu umefungwa kifungo cha miaka 30.
1: Ndio.
0: Uwe umekuwa reformed ama bado, bado utawachiliwa sababu ni haki yako pia.
1: Ndio.
0: Lakini kwenye hii haki yako, kweli tunafanyia wale wengine wako pale nje, tunafanyia maneno mazuri kweli? Sababu sasa nadhani hapa kuna hii ndio ule tunaita msumeno wenye meno pande zote mbili.
1: Ndio.
0: Sababu utapata kuna wale ndio genuinely waliweza kufika pale na waka change. Wakaingia kwenye kanisa, wakahubiri, wengine wakaendeleza masomo, wakamaliza. Unapata pia ndio wanasaidia wafungwa wengine kufanya nini? Kwenda pale kotini kujitetea pia.
1: Kabisa.
0: Wanakuambia kesi yako nipe. Hivi basi ndio unafaa kuagio kesi yako.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa unapata kuna wale bado sijui kama wanataka kurudi pale ndani. Unapata mtu amefungwa miaka 30.
1: Ndio.
0: Akitoka hapa nje pia society kuweza kureintegrate back inakuwa balaa kidogo.
1: Kabisa.
0: Sababu tuseme probably sasa uko miaka 50, 60, umelipia zile madhambi ambazo ulifanya. Lakini umepata sasa dunia iliendelea, haikukungoja. Unapata
1: lakini
0: sasa inakuwa changamoto, lakini sasa hiyo pia
1: si ni madili, yani unasema mtu anafaa fanyike nini? Umeuliza vizuri ukasema mtu anafaa kutumikia, mtu anafaa akae muda upi, afanye nini ndio hasa tuone huyu amerekebika ndio atoke pale aende akutane pale na jamii, ama anafaa kufanya nini? Halafu kuna taarifa ambayo iliandikwa na kituo kimoja pale, headline pale ndio imeleta tena gumzo zaidi. Unaona sasa hii mambo tunasema framing ni gani inatumika. Walisema baada ya wanakijiji nao walivamia lile hospitali kwenye alikuwa amewekwa, ila wao wanataka haki yao, wafanye watake haki. Lakini sasa wanasema amefanya nini? Amechukuliwa, yani amebebwa, ile harakati ndege ilifaa iende pale ikambeba. Yani for his safety
0: in
1: quotes. Ndio mtu anauliza safety yake na mtoto vipi?
0: Lakini sasa unajua Stacy hapa. kwa
1: maisha, unajua si ya watu.
0: Maisha si ya mtu haizi chukua maisha.
1: Ndio.
0: Ndio maana unasikia mtu yuko innocent mpaka proven guilty. Sababu hauwezi muwekelea mtu kitu ambacho akijaza fanya nini? Hata kama ilionekana, lazima iproviwe. Beyond reasonable doubt. Kweli huyu mtu alifanya nini?
1: Alifanya hicho
0: kitendo. Sababu kama hakungekuwa na hiyo, nadhani pia watu wengine wangeweza kutumia hivi vitu vibaya kuhusu. Wangeweza kutumia hiyo mbinu vibaya sana, sababu si mara moja, si mara mbili, si mara tatu umesikia pale kijana mchanga ama mzee pale kwenye kijiji ameweza kushikwa.
1: Ndiyo.
0: Kuambiwa alimshika mtoto.
1: Ndiyo.
0: Na unakuja kupata baadaye, baada ya miaka 20, miaka 30,
1: wanakuja
0: mtoto anakuja kusema mamangu aliniambia niseme nini? Niseme kitu kama hiki.
1: Ndio wanasema you are not guilty until proven guilty.
0: Penzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio.
1: Pale nyumbani pale Kenya, nikisi pale kuna pia mtoto mdogo, miaka ni kama hiyo. Na yeye alipotea, kutafutwa, anapatikana kwenye nyumba, kumbe amebakwa mtoto. Ametolewa macho, ametobolewa hadi tumbo. Amefanywa kinyama. Wakifanya hivi walimpata huyo mwenye alifanya hicho kitendo. Na walichukua sheria mikononi. Na yeye mwenyewe pia akaaga. Mama yake mzazi ya ule mwenye alifanya hicho kitendo alisema huyu hata ametoka jela juzi.
0: Ala.
1: Huyu amefanya, mamake mwenyewe alikubali makosa ya mwanae. Akasema tumemkanya, tumefanya vile na vile. Unaona sasa, ndio nasema ukishafanya ni miaka, kuna vitu unafanya unafikisha mtu unasema hiyo ni petty offenders. Kidogo, lakini kuna yale mambo mtu anafaa kuangalia, what is not happening, what is going on, mnafaa kufanya nini? Tunataka kupata wanasheria wakuje watueleze kitendo kama hichi tunafaa kufanya nini, kitendo kama hichi tunafaa kwenda wapi, tunafaa kuulizia wapi na wapi, kwa maana maisha sasa hivi imeonekana ni kama mambo haya yanaendelea kuzidi kuwa pale. Mambo ya ubakaji wa watoto wadogo yanazidi. Watu wana sijui ni kuwajibika kwa ni watu wa, ni mtu mwenyewe na akili zake timamu, tabia zake mbaya, anaamua kufanya hivyo. Ndio tena muende mseme wazazi pia nyinyi hamko kwenye watoto wapo, wazazi umefanya nini na nini? Hamna bana. Wewe mwenyewe ni mtu mzima, akili zako zote umeamka. Huu mtoto wa miaka 5 yeye, huu mtoto si, yeye hafikiri kama wewe.
0: Afikiri kama
1: mtoto yeye. Mtoto unamwita kuja ni kupe peremele, mtoto atakufuata. Miaka 5 mtoto mdogo atakufuata.
0: Ndio hivyo, sababu unajua mtoto pia ukimwambia kuna hizo vitu vitamu vitamu.
1: Ndio.
0: Ni mtoto. Hizo ndio vitu ambavyo anavipenda. Unapata sasa, ndo maana ulipata pale pia wazazi wameweza kuwakanya watoto wao kuambia usiitwe na mtu akwambie njoni kununulie ice cream, njoni kununulie kitu fulani, alafu wewe kamfuate sababu kutoka kwenye inaitwa nini, evidence ambayo imepatikana ni kuwa watoto wachanga sana sana huko kwanza kienda pale Marekani, unapata hizi ice cream trucks ndo zinaweza kufanya nini, kuweza kuwalua hawa watoto. Ndiyo. Kuwa unapata mtoto amepotea.
1: Yeah.
0: Lakini sasa
1: yanakuwa
0: maneno mazito.
1: Jamii yetu na sisi ndio wenyewe tunafaa kuichunga hii jamii, ndio tuone ni vipi. Unaendelea kusikiliza 5EBR Radio 103.1 FM. Sijui wewe maoni yako ni yapi, unatupata ukiwa wapi? Watu wa Australia, watu wa UK, watu wa USA, watu wa Canada pale na waona wamejaja hapa. Watu pale ni kutoka Gulf countries, nyinyi wote jamani, nyinyi watu wa maana, watu wa Kenya, watu wa East Africa, Afrika mzima kwenye mnatupata mkiwa. Karibuni tena kwa sana. Najua hapa Adelaide kumewaka moto. Sijui Kelly Roy, madukani kidogo, mangoma kidogo. Tuone.
0: Sasa kwa wale watu ulisahau jina lao. Wacha nikuguzie kibao alafu niambie. Kama umekumbuka nini? Umekumbuka jina lao.
1: Okay.

0: Unasikiliza Swahili Radio SA. Unasikiliza Swahili Radio SA.
1: DJ wewe, ongeza mudundika, angusha moja moja, zifanye mafanikio.
2: Tusumbue majirani.
1: Jirani wewe, ongeza mudundika, tumsumbue jirani, yakome makasiriko.
2: Mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA, uko na mimi hapa Kelly Roy.
1: Mimi ni Ako Stacy, mama yao kama dawa. Mimi ndo malkia wa michezo,
2: queen of sports mwenyewe. Mimi sijui nitakuwa king wa nini sasa, sababu sababu already kuna king of marathon pale. Hapo meza zimepinduliwa, imekuwa kama Arsenal vile wanakuwaga juu ya meza kidogo kidogo, mambo yamechemka. Alafu kitu ambacho kimenishangaza ni ule kijana alikuwa anaitwa nani, Kiptum.
1: Yes.
2: Alikuwa ameset world record.
1: Alikuwa ameset.
2: Alafu kwenye huu mchakato imevunjwa na watu wangapi? Watu watatu. Watu watatu na rekodi mpya kasetiwa.
1: Ndio.
2: Kenya kuna mchezo, Ethiopia pia ndo wao, Uganda pia.
1: Yaani kuna mwenye yeye ilikuwa mara yake ya kwanza ukimbia. Akakimbia sub 2.

0: lakini bado hakushinda. Sawe alishinda. 159.30. Hiyo ni new number plate pale amepewa na rais.
1: Rais
0: milioni 8 zile rais alisema mtu akishinda anapewa. Lakini wamesema hizo milioni 8 baada ya kuchukuliwa zile za
1: serikali.
0: Zile ushuru.
1: Wanakutoza, wanakupatia na bado wakutoza ushuru wa hiyo ni percentage gapi kwanza? Pale Kenya na shuku 30%
0: hapo. Zilienda kwanza nyalipewa. Kwanza chana hizo za 8M. Hizi rais alimwambia jamani yeye ndio sasa national icon. Alright, tukitoka hapo tukiacha hayo, unaendelea kutupata moja kwa moja kupitia 5 EBR Radio 103.1 FM hapa Adelaide, South Australia. Tunatingiza anga jamani. Kama haupo na sisi sijui nani atakuhadithia, sijui uko wapi. Na pia ni Swahili Radio SC tukikuletea mambo matamu na tukiendelea kukuambia hapa ndio nyumbani.
1: Hapa ndo kwao.
0: Hapa ndio nyumbani jamani.
1: Umeniambia ni kuchezee wimbo wa Hani.
0: Ndio. Hani.
1: Uko na story ya Kavinye?
0: Jirani wewe. Angu jamani. Tumsumbue jirani yakome makasiriko. Sasa unajua acha nikwambie. Kwa muda mwingi tumeona wadada wanakuja mbele wakisema oh deception pale, mimi nikadeceptiwa sijui wapi, deception imefanyika, mambo kama haya ya, vile mambo kama haya yakifanyika. Sasa acha nikwambie. Kuna pale mwanakaka kutoka Nigeria jamani. Amelia.
1: Amelia.
0: Hadi nimehurumia wakaka. Sasa niko kwa boy child kabisa. Mimi leo nipo kwa boy child. Huyo amesema ndoa ya miaka 9.
1: Wow.
0: Ndoa ya miaka 9.
1: Kukaendaje tena?
0: Ninaenda mjengo jamani, naenda mjengo na sweat na pata pesa natuma Marekani.
1: Anatuma Marekani?
0: Mke wake akaenda Marekani akamwambia baby mimi sasa leo nimepata naenda sijui kushughulika na maisha, lakini walikuwa washaoana. Akasema wewe baby nenda shughulika hivi vile basi unajua takujaini.
1: Unataka kusema vijana wa Nigeria wamepata kichapo?
0: Okay,
1: meza zimepinduka pale kwa vijana wa Nigeria.
0: Jamba brand, Kiro. Namwona Maxwell, thank you very much. Namwona Yasin from all the way from the US, thank you very much. Sasa, kijana ameka pale. Yeye amefanya everything. Ameoa mke wake. Hawajapata watoto. Amejaribu. Bado, dada akamwambia mimi natoka hivi na kuenda Marekani. Sasa ameenda Marekani. Akifika mapenzi hot. Mapenzi tamu. Penzi na yeye alikuwa anampa penzi. Hapo Marekani maisha magumu. Babangu anaenda hustle, anatuma pesa Marekani.
1: Lakini
0: babangu anaenda ni Valentine, anatafuta beshte zake Marekani, anamwambia nenda mkamgift mke wangu.
1: Nenda mumsurprise
0: mke wangu. Hey.
1: Sijui mbona nafurahi, sijui kama ni vile vijana wa Nigeria wamekuwa wakitesa wasichana wetu pale.
0: Sasa dada kitu yenye ilikuja kufanya kaka akajiona nini? Dada amepiga picha pale akiwa mkahawa kwa hoteli, akapiga picha mume wangu picha ndio mimi nilikuwa nimekuja kunywa kafi tu kidogo. Pale chini pembeni kulikuwa na iPad. Kumbe reflection. Dada amekalia mwanaume kwenye
1: mapa. Oh la la.
0: Simaya yakini. Sasa wanya nimefuata story hali nimekala yo.
1: Umekuwa investi.
0: Sasa amefuata. Amefuata pale. Amekuja, amemkalia, amemtumia. Kidogo kaka ameona picha za ndoa. Pre-wedding. Mke wake anaolewa. Kuna ngoma inasema kaolewa. Nani huyo? Kaolewa na nani? Kaolewa mwenye kamuoa nani? Mwenye kamuoa ni mwanaume pia yeye yuko Marekani na ana mke na watoto wawili nyumbani.
1: Allah.
0: Dada alienda hadi akaongeza ile yenye sauti sole walisema aje. Tuyache ayo, si mengi. Dada sasa akakuja nyumbani. Kaka amesema alifanya shopping, akanua kila kitu. Kaka dada alikuja akamwambia nimechoka. Kaka mpaka amelala sebuleni, mm-hmm. dada akiwa bedroom.
1: Ala, mpaka wako na ile nipe space kidogo.
0: Yeah, ndio amefika. Na kaka sijui mpaka alikuwa amekunywa
1: amekunywa miti di dawa.
0: Akaishi pale na mwambia nataka kuenda kuna my friends wangu, nitembe na my friends wangu. Uh-huh. Wakienda out.
1: Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Aya. Ameona picha pale kwenye iPad.
0: Hapo hajaona. Hii ni before picha. Sasa wakati dada alikuja nyumbani, uh-huh. akionyesha hizo behavior sasa. Ndio wakakaa kurudi sasa Marekani, ndio ameona picha pre-wedding. Kaona picha.
1: Masala.
0: Vitenge, unajua pale Kenya tunaona vitenge.
1: Referee.
0: Finali.
1: Puliza kipenga.
0: Finali. Watati. Haya. Uh-huh. Haya kuenda hivyo.
1: Uh-huh.
0: Dada ameenda ameongeza.
1: Ameongeza mafurumbanya.
0: Baada ya sasa message ndio zinakuja. Dada alikuwa anaongea na chat na beshte yake akamwambia, unajua mimi nilikuwa na meza vidonge va kuzuia mtoto asiingie.
1: Uh-huh.
0: Kaka anafikiria yeye ndio hana nguvu jamani.
1: Kumbe.
0: Yeye anasema nimeishi miaka yote miaka 8 navumilia, hakuna mtoto, nasema mtoto ni Mungu anapeana, basi tujaribu leo. Kumbe dada amejifunga. Alijaribu kuweka bao lakini pale mlinzi hatari ni Sammy Lamenais wa Manchester United.
1: Anazinyaka. Mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA. Uko na mimi Kelly Roy.
0: Mimi wako stay search ni kueleze.
1: Maneno yanawaka moto.
0: Dada amesema I'm fresh tena.
1: Allah. Yani, amepata the love of her life.
0: Yani ukinigusa nasikia ni kama na mdudu anatembea mimi.
1: Oh la la.
0: Yani roho yangu
1: inauma.
0: Akamwambia nifungue mimi niende pale. Yani si furahiki nikiwa nawe.
1: Oh my goodness.
0: Yeah.
1: Ndugu amekuwa akituma pesa pale.
0: Amelia amesema natuma pesa, natuma rafiki wa surprise na maua. Amelia. Amelia.
1: Hii sasa ndo ile kesi tunasema, mpenzi wako amepata the love of their life. So tumesema waachiliwe ama waendelee kushikilio?
0: Huyo.
1: Penzi msikilizaji, endelea kupatana kwetu.
0: Ni mema yako hivi. Kaka ameenda, amelia sana. Amekuja online amesema toba mapenzi sasa, toba. Sasa wao wanatuharibia mpaka ndumana sina. John Muhambi anasema walolokuda deki yamani, amesema watu kama hawa ndio wanatuharibia. Maxwell anasema ladies are what, wamekufanya nini Maxwell, wewe mtoto mdogo jamani, wewe acha ufanye
1: Maxwell ndio hivyo. Maxwell vile umesema ni kweli, hakuna shida, lakini Maxwell hadi umesema wanadada ni nini,
0: hajasema ameacha njiani.
1: Mhm.
0: Ameacha njiani, lakini acha nikwambie.
1: Mhm.
0: Acha nikwambie, haya maisha, Mapenzi ni mazuri. Ukipata naye kupenda mapenzi.
1: Alafu ukipata naye kupenda.
0: Embrace love guys.
1: Ukipata naye kupenda alafu upate the love of your life hapo baadaye. Kunaendaje?
0: Sasa saizi watu waachane tu. Mfungueni watu waondoke.
1: Tupate ngoma moja hapa tu.
2: It's Ross on baby.
3: Kaolewa.
2: Na nani?
3: Kaolewa.
2: Wanasema kaolewa. Mbona pambe?

0: must banner.
1: I'm a Kenyan, so you know I'm a marathon runner.
0: Kipchoge, sai sasa ni sawe.
1: Sawe, Kipchoge.
0: Mambo yanabadilika. Endelea kusikiliza Swahili Radio. Ese uko na mimi hapa Kellyroy.
1: Stacy wako hapa. Mama yao kama dawa malikia wa michezo. Acha nikueleze.
0: Ehe.
1: Rais analia.
0: Rais anasema.
1: Rais wa Kenya, unajua uliza rais upi? Rais wa Kenya. Rais wa Kenya.
0: Ehe.
1: Rais Daktari William Ruto.
0: WFR.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: Analia anasema mbona kutoka nasema nini jamani? Walayo. Kutoka pande yake. Stronghold yake.
0: Eh.
1: Watu hawajachukua kura.
0: Watu hawajachukua kura. Nimeona.
1: Anasema mbona mnanifanyia hivi? Stronghold yangu kura mbona mchukui?
0: Niliona mahali wameandika. Wametuma zinaitwa nini? Wametuma zile updates. Walikuwa wametarget kupata watu kama milioni mbili.
1: Mm.
0: 2.5 million pale.
1: Wakapata ngapi?
0: Lakini sasa wamepata watu 2.3 hapo nadhani ama 2.
1: Basi iko sawa.
0: Lakini sasa pale kwenye mitandao watu wanajiuliza, mumeona? Unajua pale kwenye journalism sisi tunafunzwa kitu inaitwa framing.
1: Yes.
0: Kitu inaitwa priming.
1: Kitu tunataka uone.
0: What
1: we foreground and background.
0: Ndio hiyo. Ndio ufanye nini? Ndio ujijazie kwanza. Ndio isikuje kuwa kama mshtuko kwako. Sasa kitu ambacho kimeweza kuleta tashwishi sana ni kuwa pale kwenye ulingo wa rais huko. Watu ni kama 1,300 hivi. Tukienda pale kwenye inaitwa Meru Block. Pale iko karibu 500. Na unasikia target ilikuwa ngapi? 2.5. Already hapa wako na 800.
1: Zimepotea.
0: Hapana, si zimepotea. Watu wameregister. Kwa hivyo ukisikia ulingo wa rais na deputy rais wameshinda, ni nyinyi amkufanya nini?
1: Atakupiga kura.
0: Si amkuchukua kura.
1: Rais amesema watu wake wachukue. Ha? Watu backbencher hizi vitu naandika hapa. Sitaki kusoma. Lakini tuko kadi. Watu wawe kadi, watu wachukue kura, watu wapige kura, ndio mambo inakuwa sawa. Pia mimi na nitakuwa pale nyumbani kupiga kura. Niko kadi. Kendro, uko kadi?
0: Niko kadi. Nimekuwa kadi kutoka lini? Miaka kadhaa sasa.
1: Pia mimi
0: nimepiga mpaka kura mara mbili kwa mwaka.
1: Backbencher anasema yuko kadi, kila mtu anasema yuko kadi. Ndio. Sasa Kellyroy.
0: Uh-huh.
1: Wacha ni tunamaliza, naona dakika chache zimebaki tuondoke. Lakini wacha nikupe kauli ya siku. Nikiwa katika harakati zangu, mambo yangu mawili matatu, tuko hapa pale. Hiram Kenya sema yuko kadi, Elisha Engineer sema siko kadi. Jamani, nimeanza kampeni. Lakini wacha niwaambie, nikiwa pale harakati zangu za kuongea na wananchi wa hapa, wakazi wa hapa, hapa kule.
0: Kwa meet the people tour.
1: Ndio, ndio. Sasa kuna mwanaume ameniambia, wanawake wenye wako kwenye ndoa, wanaenda pale kwa yale maduka, wananunua mambo, wananunua vijimambo.
0: Wananunua wapenzi.
1: Yes. Wale wanawake wafanyi kazi, wenye wako stay at home. Wale wako stay at home wives, wakiachwa nyumbani, wamezao wakienda kazi, wanaenda kule kwenye ile duka ya watu wazima, wananunua wapenzi wao pale.
0: Ah, wapenzi wananunua maua?
1: Wapenzi wa aina yote, ina maua ama mpenzi.
0: Nauliza kama unajua.
1: Wanunui
0: maua na walipi bills.
1: Huyu mwanaume ameniambia, ile time tuko off, tuko nyumbani, namtaka mama watoto pale, ananiambia mimi niko sawa. Niko kadi.
0: Anasema yuko kadi.
1: Hiyo ni tabia mbaya.
0: Wanaume tunaumia huku nje.
1: Ni tabia mbaya. Naikemea, naikataa. Kutoka hapa Swahili Radio ise, wanawake kama umeachwa nyumbani, wewe ni stay at home, mke wa kukaa nyumbani, utaki kujishughulisha, wendi kazi. Najua saa zingine kazi ina drain sana. kama baba wako amesema mimi nataka kwenda kufanya kazi, we mama angu jamani, kama mimi mtoto wa kike nataka niwe housewife jamani, sitaki kufanya kazi, ninachoka, nikae pale nyumbani. Amesema ukae nyumbani ujifukize, yani ufurahishe, upendeze, jitengeze, wewe ni walake, kuwa kuwa mrembo wake nini nini.
0: Unataka kusema yeye ni Rose?
1: Sio kwenda pale duka ya watu wazima ununue mapambo zako ukuze kujitumia. Nakataa, ni pepo, ni mbaya. Ni shindo.
0: Wamesema wametoka kukua wakiumwa na kichwa, sasa hii wanasema tu niko sawa. Niko kadi.
1: Baba ako nyumbani anasema leo tuka kadi, anasema mimi niko kadi. Mimi siko kadi. Ni mbaya. Shindo. Ninyi watu mnafanya waume wanalia hapa nje. Wamenililia, wamenituma leo kwenye studio. Mwache kununua hizo vitu.
0: Message imefika. Mpenzi msikilizaji, umekuwa ukisikiliza Swahili Radio, sio? Umekuwa na mimi hapa Kelly Roy.
1: Mimi wako Stacy mama ya Queen of Sports.
0: Mpaka wiki ijayo.
1: Ndio.
0: Usibanduke, tupatane wiki ijayo. Endelea kuungana nasi kwenye mitandao ya kijamii. Tutakuwa tukirusha zinaitwa snippets za show.
1: Pole pole.
0: Mtuambie. Wametoka kuumwa na kichwa, sasa wako na maua nyumbani.
1: Back Benja anasema katika jina la Yesu.
0: Shindwa
1: kabisa. Kwa heri ya kuonana.